Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Pen yma ar yr ail ar hicain o fis Mehefin 2006 ar hicain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Yn dŵ yma hefo chi tan 10 o'r gloch.

A mae gennym fi ddigon o ganeuon newydd a hen ar eich cyfer chi heno yma gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod am tua chwarter awr wedi naw. Ond pentwr mawr o ganeuon newydd sbon wedi nghyrraedd I dros yr wythnos dwytha. Felly llwythi o ganeuon newydd ar eich cyfer chi heno yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae rheina I chi. Os fysa chi yn licio clywed cais heno yma hefyd, mi fedrwch chi gysylltu am yna groeso mawr I chi wneud hynny. Os ydych chi eisiau anfon cais I fewn I fi yn fan hyn yn estiwtio ar y wefan atibronglais.cymru, ar y dudal ymlaen mae'n y fotwm a deud cysylltu efo'r stiwtio ar y ffôn 2973635642 neu ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Ond da ni dechrau hyn yma fo can gan Cyn Cws. Wedyma Megan Please.

Dyna Megan Police, hwnna gan Cyn Cwsg, allan I chi erbyn hyn. A mi gafodd hi ei rhyddhau ar y cyntaf fis Mai 2006 ar hugain. Mi da chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi, Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar ail ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar app TuneIn ar radiobronglais.cymru ag I lawr yn Llanelli ar Radio BGM. A lle bynnag gyda chi hen yma, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi yn mwynhau yr rhaglen. Ac aroswch efo fi tan 10 o'r gloch. Digon o ganeuon newydd a hen I ddod ar eich cyfar chi. Mae'r un nesaf ma'n ni'n gafodd I ryddhau fel remix o gan y rei. Okay, mae hon yn mynd yn ôl ychydig ers y gwreiddiol. Gafodd y gwreiddiol I ryddhau, oedd yr EP Hadyn yn ôl yn 2015. Ia, yeah, so mae'n mynd yn ni'n ôl dipyn. Yn dydy, mi gafodd y remix yma wedyn I ryddhau ar y pedwerydd ar hugain o fis Ebrill allan ar label Hosk. Mae'n remix gan Crwpan, dyma'm hen un troi.

Rai, a Crwpan yn yfod yna remix o'r gan Mhen i'n troi, gafodd hwnna i rhythau ddim yn hir iawn yn ôl. Fantastic, dwi yn licio hwnna, mae'n fantastic o gan ymwreiddiol. A wedyn mae remix hefyd yn absolut banger o remix yn dydi chwarae teg. Reit, a mae gennym fi ddigon o gynnion ar y ffordd ar eich cyfar chi dros y ddwy ar nesa dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Ac os oes yna gan, fysa chi'n licio i glywed wedyn anfonwch i fewn. Ar y wefan at ybronglais.cymru, ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Amryw a ffyrdd o gysylltu hefo fi heno yma, a mae'n o groeso mawr i chi wneud hynny fel bob amser. Ewn ni draw nesaf mewn gan Factory Jam a Sarah Owen. Dyma disgyn Codi Gwella.

Disgyn codi gwella Factory Jam a Sarah Owen y trac yna allan i chi ers iddi gael ei rhyddhau yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o fis Ebrill 2006 ar hugain. Mae'r un nesa gan Alice Williams ac dyma sydd o'n i'n teimlo heddiw yma i fi sefyll tu allan i'r drws i fewn i'r gres angen cymryd fy ngwynt am dailiad oedd hi'n neis ac yn cool yn y swyddfa gyda ni air conditioning yn mynd yn eitha braf. Ddim yn rhy oer ddo achos mae'n ofnadwy pan mae'n rhy oer. Wedyn dach chi really teimlo pan dach chi'n sefyll allan o drws dydach ni'n teimlo ond ni'n teimlo fatha bo fi'n sefyll oddi ar awyren heddi ma a mae fatha safon hitio chi a dach chi'n cymryd fath o anodol anyway dyna be nath o gan yma neud i fi feddwl am a wedyn dyna si atio i fewn i'r rhestr dyma Alice Williams cymryd y wynt.

yma dwi'n wynt. Alice Williams, fantastic o gan. Mae hwnna'n neis ag yn chill dydy. Oedd y gan gyntaf, actually, hefyd, doedd Megan Please. Dwi'n licio hwnna hefyd. Lot fawr o geneuon newydd ar eich cyfer chi heno mae gyd i ddod cyn 10 o'r gloch. Ac os fysa chi'n licio amon cais i fewn i fi, mae yna groeso mawr i chi wneud ar y wefan at ibronglais.cymru, Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Draw nesaf mynd gan Rhys Gwynfor. Dyma Lucas.

Dyna lwcus hwnna gan Rhys Gwynfor ac mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi yn ôl yn 2004 yr hicain allan ar label Cosh. Mae Cosh really wedi tyfu yn dydi fel label gerddoriaeth dros y blynyddoedd a mae yna gymaint o gerddoriaeth gwych yn cael

cysgod mis Hydref gan Candelas. Mi fydd gyda fi y cynnion newydd i ddod i chi ymhen cwpl o funudau, ond yn gyntaf mi awn ni am gan arall, ddim mor newydd o hynna, ond dal yn weddol newydd, gafodd ei ryddhau flwyddyn dwytha. Mae yna'n gan Dros Dro, dyma Tro'r Gyllell.

Dyna tro'r gyllell hwnna gan Dros Drwm. Ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais efo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Wel, gan bo fi yn fel bob un arall yng Nghymru, mae'n siŵr yn licio siarad am y tywydd bob hyn a hyn fysa'n wirion i fi beidio sôn am... Wff, mae'n gynnes, dydy. Mae'n neis. Mae'r hael allan. Mae'n mynd i fod yn andros o gynnes diwedd yr wsos. Mae'n mynd i fod yn boethach nag... Llawer o lefydd pan dwi wedi mynd ar fy ngwyliau i fod yn berffaith honest efo chi, ac adag yn neud, pan dwi'n trio neud rhywbeth, dwi'n dweud, oh, bach boeth ni. Dwi wedi arfer, dwi'n meddwl, hefo yr tymheredd arferol dan ni'n gael yma'n un yng Nghymru. So wedyn pan mae'n mynd yn neisog yn gynnas, mae'n eitha gwahanol yn dydio. Mae'n eitha braf, mae'n braf bod yr hael allan am unwaith. Ond mae'n rhaid fi ddweud, mae'n siŵr wrth gwrs bod yn ofalus ac yn y blaen, ond bod yr hael yn gallu bod yn beryglus a gorboethu ac yn y blaen. Ond dych yma, dwi'n siŵr wneud Google ddeud hynna, ddech chi ddigon, dwi'n siŵr bod pawb yn hollol ymwybodol ac i fod yn onest, dwi'n ffeindio fo bach yn patronising pan mae bobl yn deitho chi yna, achos dwi'n just fatha, ie, yeah, oce, okay, dwi yn gwybod. Anyway, dwi'n bwys, na ni gario ymlaen, mae gennym fi gynnau o newydd ar eich cyfer chi nesaf. Mi ewn i draw rwan, am gan sydd y newydd fel sengl, mae cortia yn camu ymlaen efo gweld yn glir ei sengl gyntaf ar y cortia cwsh, sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfannau Cymru. O ie, wrth gwrs mi oedd tafwyl dros y penwythnos, ond oedd hefyd yma hynny wedi bod yn 20 mlynedd, dwi'n meddwl, 20 mlynedd o tafwyl llwyth o bobl wedi bod lawr yna. Rhei bobl dwi'n meddwl wedi cael traffaeth actually cyrraedd i fewn i tafwyl am bod hi'n mor brysur yng Nghaerdydd. Ond eitha cwla, ie, i camlynad o tafwyl, da iawn. Anyway, cario ymlaen efo'r gan yma. Da ni'n gyffroes iawn i ymuno efo'r recordio cwsh wrth i ni gamu mewn i benod newydd fel band a rhyddhau cerddoriaeth newydd i Gymru. Gweld yn glir ydy'r enw'r sengl gyntaf i ni rhyddhau ar y label, a da ni'n edrych ymlaen i bawb eich clywed. Fel tair merch o Ynys Môn sydd wedi bryddwydio gael camu ar lwyfan a ledled y wlad ers yn ifanc iawn, mae wir yn freuddwyd gael ymuno efo'r label cwsh ac i gynrychioli y merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod o werthfawrogol o'r gefnogaeth dyn ni wedi dderbyn hyd yma ac yn edrych ymlaen at ddyfodol cortia. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth i gortia paratoi ar gyfer haf prysur efo slotian tafwyl, na chi, chi'n gweld? Nos yn lawen, sesio mawr dogella, llwyf yn y maes yn yr Eisteddfod, maes B, y Cwt yn Sioe Môn a'r Bwlin yn Llanerchymydd. Efo'r momentum yn tyfu'n gyflym, mae gweld yn glir yn gam naturiol i fan sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, mi ewn ni am y gan newydd ma sydd ar gael i chi o'r chweched ar hugain, felly mae'n cael ei rhyddhau 8 nos yma, mae'n cael ei rhyddhau dydd Gwener yma i ddod. Dyma ni'n mynd am cortia a gweld yn glir. Allan i chi, dydd Gwener yma.

Recordiau gweld yn glir hwnna allan I chi ar recordiau cosh. Hwnna yn newydd ac yn cael ei rhyddhau I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Allan I chi o'r chweched ar hugain yn ôl o be dwi yn ei weld yn y fan hyn. OK, ymlaen hefo'r gerddoriaeth newydd. A fel ni'n sôn, mae yna amryw o gynnion wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosa dwytha nesa. Mae Flirtly yn ôl hefo Lemonade. Ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y Haf a wthiodd y band I fod yn un o brif fandiau Cymru. Gafodd y gân I ysgrifennu a'i recordio gan Rich James Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhyndeudraeth a mae hon yn swnio fel Flirtly ar ei gorau. A fydd hynny ddim yn hir nes mae Cymru yn canu'r geiriau yn ôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Flirtly baratoi ar gyfer haf prysur arall. Efo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru maes B a sesiwn fawr dogellaf o'r momentum yn parhau mae Lemonade yn agor penod newydd un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru. Allan I chi ar cosh ers y deuddegfed o fus Mehefin 2006 ar eicain. Mi ewn ni draw nesaf felly ta am y gan newydd sbon ma sydd allan I chi erbyn hyn gan Flirtly dyma Lemonade.

Lee, hwnna yn gan sydd yn newydd ag allan i chi erbyn hyn. Dach chi'n gwybod beth ydy, hefo cyneuon newydd gan Fleur de Lis a Calvary yn cael eu rhyddhau i chi, ag mae gennaf fi Calvary hefyd ar y rhaglen hen yma. Ac mi oedd wythnos dwytha hefyd Calvary a Fleur de Lis, mae'n teimlo fath os ni wedi mynd yn ôl 10 mlynedd, mae'n briliant. O'n i'n fan mawr o Calvary a Fleur de Lis 10 mlynedd yn ôl yn sicr, ac yn dal i fod yn onest efo chi, ond dwi'n cofio tro cyntaf i fi glwad Haf 2013 ar y radio. Bron i fi grio. Na, ond mi oedd o'n ffantastig o gan. Dwi'n cofio nes i fynd i chwilio amdano fo. Ffeindio fo ar SoundCloud. Oedd o'n wych. Bangar. Anyway, hwnna'n bangar hefyd. Dyna Lemonade hwnna gan Fleur de Lis. Da ni'n mynd nesan de am gan sydd yn rhan o album. Y recordio gos yn falch iawn o gyhoeddi bydd disglair. Yr LP ag album gan Popeth yn cael ei rhyddhau ar y 60au o Fehefin. Gan ddathlu'r haf efo casgliad dan thema Downs Egniol a chofiadwy, mae'r album hon o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o'r rhesymau. Mae wedi cynhyrchu gyda chydweithio wrth wraidd pob un can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac i drac i efelychu set DJ ac o acrobat i Zodiac, Zodiacs, dyma'r canllaw, megis A to Z, chi'n gweld, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno drwy'r haf. Cydweithrediad a rhoi llwyfan i leisiau newydd. Mewn byd sydd yn gynyddol yn ysig, mae'r cydweithio ar y cyneuon a chyflwyno album eclectic o syniadau o fewn genre cerddoriaeth EDM wedi cael canlyniad gwych profetig. Er bod EDM ym genre byd-eang yn annisgwyl, does dim llawer o bobl wedi creu cyneuon tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae Ynyr, drwy Popeth, wedi dod o hyd i rywbeth eitha niche yn sicr gan ddod â lleisiau gwahanol a gwych i dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae yna fwy na y collabs yn yr album hefyd wedi rhoi llwyfan i artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhai oedden nhw ddim wedi recordio can o'r blaen ac eraill yn canu'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf drwy uno egni creadigol. Mae'r cydweithio wedi trawsnewid syniadau syml yn weithiau cyflawn a rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. Enghreifftiau da o hyn, oedd y cydweithio efo Local Rainbow, Bendig Adran ag Liam J. Edwards. Mae bob artist wedi symud ymlaen ymhellach ar ei taith artistig ers cydweithio hefo Popeth. Ar ddill haws sydd i'r mwyafrif o'r cyneuon ar yr album, cerddoriaeth ddawns positif a chydweithio wrth wraidd pob can i wneud cysylltiad o gyneuon sydd yn llifo o'r un i'r llall wrth gael parti neu baratoi am parti wrth ymarfer corff neu fwynhau mewn unrhyw fodd i ddeud y gwir. Da ni'n mynd am hapus yma hon yn gydweithrediad rhwng Popeth, Miriam Isaac a Diffiniad. Dyma Hapus.

Dyna hapus popeth Miriam Isaac a diffiniad ar y track yna. Un nesa yn un sydd yn newydd ag ar gael i chi ers sydd yn cael ei rhytair yr ail o fus Mehefin 2006 ar Hugain. Hanner awr 3 ydy hon mae allan i chi gan Lucy Borgia.

Lucy Borgia, hanner awr wedi tri honna allan I chi erbyn hyn. Nesa can newydd arall, Alicia Scott, a mae'r gantores regei yn ôl efo'i ail sengl newydd oddi ar yr album Llawn fydd allan cyn yr Eisteddfod gen. Gafodd gwreiddiau ysgrifennu wedi Alicia Scott sôn am faint yr oedd hi yn teimlo cysylltiad dofn i'r ddwy ochr o'i threftataeth, yr ochr Gymreig a'r ochr addawo Jamaica. Mae'r geiriau hen lad yn anwyl I land I the land we love yn cyfeirio at anthemau y ddwy wlad. Yn ystod I amser yn y stiwdio tra'n recordio album hefo Ows Gwynedd a Rich James Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at gyneuon ag newydd gyneuon newydd a'r sgwrs ysbrydol hon oedd yn ffaith fod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg. O'r ffordd y mae y werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed tebygrwydd daearyddol rhai o'i trefi. Dywedodd Scott, am bleser oedd creu track ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yn sôn am sut mae bob un ohono ni yn cysylltiedig efo'r tir yr ydyn ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel ail sengl o'r album. Bydd un sengl arall I ddod cyn yr album fydd yn cynnwys tracia newydd sbon yn ymdopi efo pynciau o gariad colled tar calon yn ystod o gystal a fersiwn arbennig o heimlad Manhattan. Dilynwch Alicia Scott ar recordio cwrs ar y cydweithiau am fwy o wybodaeth. OK, can newydd Alicia Scott I chi felly. Gwreiddiau ydi enw hon. Mae hi allan I chi ers yr 4 ar 15 allan ar label recordiau cwrs. A mi gewch chi fwynhau hi yn fan hyn yma ar y sioe Gymraeg. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a gwreiddiau. Allan i chi erbyn hyn ar label cosh. Dwi'n licio hwnna yn fawr iawn wedi rhyddhau chi erbyn hyn. Gyda llaw mae gennaf fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod ymhen rhyw 20 munud. Mi awn ni draw nesaf am y gan yn ei sôn amdani gyna. Mae allan i chi gan Calfeu ers y 5 o fis Mehefin 2006 dyma nôl mewn amser.

No Man Amser, dyna Calvary yn gan newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Ffantastig, yn dydi. Briliant. Mae'n un nesaf sydd gennaf I chi gan hyll, a mae hon yn gan o'r enw Nantgaredig allan I chi ers trydydd o fis Mehefin 2006 ar hugain.

Nantgaredig, hwnna gan hyll allan I chi. Erbyn hyn, can newydd arall ar eich cyfarchu nesaf, mae yna bentwr mawr wedi'n nghyrraedd I fel ni'n sôn yn gynharach. Mae MDigidol yn parhau ddisglirio fy trac newydd arall, Cen Fugennis, allan ers y chweched ar hugain, o'r chweched ar hugain o'r mis yma ar hosg. Mae prosiect Rhin Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwythaf, a bob rhydhad yn atgyfnerthu le fel un o leisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronig Gymraeg. Mae Cen Fugennis wedi adeiladu ar sŵn electronig tin, synth rhythmig, a wedi creu ar hyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o draciau sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma felly gan newydd MDigidol allan I chi o'r dydd Gwener y mae ddod dyma Cen Fugennis.

FM digidol a Ken Figenis. Hwna yn gan sydd yn newydd I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ddim yn hir iawn tan hynny ond cwpl o gynnion newydd eraill yn gynta. Angharad I anon nesaf a can o'r enw dal dy dir allan I chi fel sengl ddwpl Rocksteady Heart gyda llaw ydy'r llall. Allan ers y pumed o fis Mehefin. Dyma Angharad I anon.

Dal dydi'r angharad Rhiannon allan i chi erbyn hyn. Can newydd arall nesa, oce? Okay. Llwyth o gyneuon wedi'n hyrraedd i dros yr wythnosadwytha chwarae teg. Dwi'n siŵr bod ni rŵan yn denu fyny at yr haf ag lot o gyneuon yn cael eu rhyddhau. Mi fydd na fwy yn sicr. Sengl wedi chreu mewn partneriaeth â sioe Ifan Davies a Radio Cymru ydy hon. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am eu taith i wyl yn Llydaw y llynedd fel rhan o'r cynllun cyfnewid tafwyl cafodd taran lu o brofiadau buddcofiadwy ac mae ei dau perfformiad yn yr wyl dros yn aros yn fyw yn y cof. Dyna oedd y tro cyntaf i rai o'r gyneuon yr albwm gael ei chwarae yn cyhoeddus a roedd ymateb cadarnhaol yn y dorf yn meddwl y byd. Mae'r atgofion pob aelod o'r band i'w glywed yng ngeiriau y gân efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith. Teithio dros y môr, chwarae cardiau ymunio â'r pobl leol mewn danswerin traddodiadol ar gyfer cwrw gwael wrth wylio'r bandiau. Dyma ychydig o'r atgofion fydd yn aros a gefo'r band am byth yn eu calonau ag yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio Jigal am Astrid gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, y gan yma sydd gennaf i ar eich cyfar chi nesa, a dyma yr gan atgof mewn llun sydd ar gael i chi o'r dydd Gwener sydd newydd fod. Dyma ni'n mynd am taran ag atgof mewn llun.

Yeah, hwnna yn newydd allan i chi gan Taran. Enw hwnna oedd atgof mewn llun wedi rhyddhau i chi erbyn hyn. OK ta, mae'r fersiwn Gymraeg ar y ffordd i chi nesaf. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae'r fersiwn Gymraeg yn un sydd yn dod ato chi gan Cor Merched Edyrnion. Mae'n gallu darllen am dailiad yma. Enw hi yn wreiddiol oedd When I Sing For Him. Hon yn gan gospel can ei gwlad hynny yw gafodd ei ysgrifennu gan Porter Wagoner. Dwi'n meddwl mae dyna sydd ych chi'n deud i enw fo. O'n i'n hollol siŵr gyna pan o'n i'n darllen. O'n i'n edrych yna fo ac yn meddwl Wagoner. Efalla, mae yna ddau ffordd o ddeud hynna, mae'n amwn i ddweud. Anyway, mae'n un sydd yn adnabyddus mwy na thebyg fel un gafodd ei recordio gan Dolly Parton ar gyfer ei album yn 1972. Ac enw honno oedd My Favourite Songwriter, Porter Wagoner, newn i ddweud tro yma. Ac hon yn fersiwn gafodd ei rhyddhau felly gan Dolly Parton ac yn ogystal â'r fersiwn nath o rhyddhau ei hun. Mae hi yn gan sydd yn mynd â ni nôl mewn amser ychydig erbyn hyn, mwy na thebyg, ond mae hi yn gan sydd wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg hefyd. Enw hi yn Gymraeg ydy Iddo Ef Mae'n Han. A felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Iddo Ef Mae'n Han, a honno gan Cor Merched dwi'n gallu darllen ydw, Edyrnion, na chi, ac hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner. When I Sing For Him.

0: Iddo ef mae'n han, hwnna gan Cwr Merched Ederinion, ag hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner, When I Sing For Him. Dyma'r fersiwn Dolly Parton yma'n hyn.
1: Oh, praise God's holy name.
0: Ac ie, mae hwnna yn dod I chi o 1972, dwi'n meddwl yna dweud ie.
1: His presence in my
0: A dyma rhyw fymryn o'r greiddiol hefyd I chi.
2: For him, oh praise God's holy name.
0: Mae'n sylwi o, actually, pan o'n i'n darllen amdan Porter Wagoner yma'n un. Dwi'n mond marw yn ôl yn 2007, ddim mor hir a hynna yn ôl, mae'n gwirionedd. A hynny yn Nashville, Tennessee, mi fedrwch chi gredu a fedrwch. Sicr, y math o gerddoriaeth yn sicr sydd yn dod o'r ardal. Ond mae'r amount o gerddoriaeth, yn ni'n sôn am un yn y gorffennol, mae gymaint o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna. Draw yn yr unol dyliaethau, just yn ffantastig, a mae yna... gyfoeth o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna does, yn Tennessee. Oedd o'n wych, mae'n rhaid I ddweud. Dwi yn cofio. O'n i'n nasi really mwynhau mynd I Nashville. Oedd o'n just yn teimlo fath o'n gymaint yn mynd ymlaen. Oedd o'n really cool. So os oedd chi unrhyw bryd fancy mynd I America, falle ddim ar y funud, dwi'n mwyn gwybod. Ond os oedd chi fancy, so ni yn argymell, mae'n eitha cool. Ac mae'r chicken yna'n eitha da, actually. Reit, nesaf, da ni'n mynd am gan gan Heddfon, mi gafodd hon ei rhyddhau ar yr unfed ar ddeg o fis mae hefyd yma Cwm Brwynog.

Dyna Cwmbrwynog, honna gan Hedd Fôn allan i chi erbyn hyn. Can newydd arall. Dyma HMS Morris. Haf yma bydd HMS Morris yn rhyddhau cerddoriaeth newydd gyntaf ers Dolid Lizard Monkey Zombie yn 2002 yr Hugain. Y sengl gyntaf i ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam ddibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniad eco-gydwybodol yn cymryd y cyfrifoldeb am orchwilio ar y ddaear. Oddi wrth fodau dynol unwaith ac am byth. Mae cyfuno adran rhythm garw a drymiau a bas gitar hefo prosesu llais rhyngal gleithol ac ystod ddisglair o blipdi blops. Be bynnag mae'n feddwl. Disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. OK. Meddyliwch Sparks a Adult DVD wedi sianelu drwy fenyw o Sir Gaerfyrddin. Mae Bulletin Brys yn dechrau efo llong ofod amhosib o bwerus yn ymgartrefu yn opit y ddaear ac yn darlledu bulletin sydd yn esbonio na fydd camreolaeth dynoliaeth o'r blaned yn cael ei goddef mwyach. Fel arfer bydd arwyddion fel ansefydlogrwydd hinsawdd a cholled rhywogaethau yn ddigon i ddarbwyllo'r hil wrth y lliw fod angen newid cyfeiriad. Ond y tro yma, dydy ddim wedi bod yn ddigon. Mae hyn hyd yn oed wedi anfon un o'i hasiantiaid i arwain gwrthfudiad y bodau dynol, Greta Thunberg, wedi profi'n aneffeithiol. Newid cyfundrefn yw'r cam nesaf priodol. OK. Dyma chi gan newydd HMS Morris. Dyma Bulletin Brys.

0: OK, mae hwnna newydd I chi gan HMS Morris. Edrai'n credu gymaint o gynnyddo newydd sy'n gynnaf I yn dal I fynd. So, ag faint o gloch ydy, felly dwi'n mynd I drio fflio drwy hyn. Enw sy'n dod yn fwy cyfarwydd bob mis ar y symddangosiad ar y llais S4C yn gyrraedd o rewn derfynol ag ei godiant at... Nais lofi lawr chyddi bach. Ag ei godiant yn ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y Seren, Liam J. Edwards, yn dilyn llwyddiant anferthol efo'r gan Gymraeg cyntaf o'r enw Diva mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Gymraeg, Gwerth Fawrogi, sydd allan I chi ers dydd Gwener, y pedwerydd ar bymtheg o Fehefin. Dyma ni'n union lle, da ni'n mynd nesa. Mae hwnna newydd I chi. Dyma Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi.
1: 1, 2, 3.

Dyna Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi. Nesaf mae'r band o Sir Gar yn dychwelyd efo can newydd sydd eisoes wedi perfformio'n fyw mewn gigs niferus dros Gymru gyfan. Mae'r gan yma'n sôn am fachan sydd yn brolion ddiddiwedd a Marian, un o gas Bethan i'r Cymru. Mae dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwtyn Reis ydy'r band sydd yn gosod storia am wendita dynol i gerddoriaeth egniol rockabilly. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Pwtyn Reis drwy recordiau Reis. Dyma. Pai tea.

Dyna pwy di'n reis a paid ti. Nesa, EP cyntaf y band Y Ddelwedd allan ar recordio Spench yn ddiflewyn ar dafod yma'r EP Henan Deitledig gan Y Ddelwedd. 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie. Ac yn adlewyrchiad, difyr o gymeriadau'r band, mae'r canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Bardd Beat hyd yn oed yn ychwanegiad croesawgar i'r sîn Gymraeg efo'r cyfuniad lleisiol efo Enlli Jones yn rhoi stamp unigryw ar ei sŵn. Owen Jones yn athrylith ar y gitar ac yn ein atgoffa o arloeswyr fel Stevie Ray Vaughan tra bod Eban Davies yn gyfosodiad diemhongar sydd yn adleisio ar ddulliau amgengach, yeah, fel y Velvet Underground, yn gryd dynamic i'r cwpl, dwi'm yn gallu darllen. Anyway, Isaac Parsons ar y bas byrlymus a Cian Clink ar y drymiau egniol D-Bide. Yn wir, mae'r EP safonol hwn yn ychwanegiad ffrwydrol i'r repertoire Cymraeg. Dyma gan newydd, gan y ddelwedd sydd ar gael i chi yn newydd fod ar ei EP newydd. Dyma Mynnu a Gofyn.

Mynia gofyn, hwnna gan y ddelwedd. Ie, llwyth o gynnion fel o'n i'n sôn yn gynharach llam credu nhw. Ac nesaf mi ydym ni'n mynd i fynd am gan sydd y newydd ac allan i chi gan Mali Haf. Sengol ydy hon o'r enw Gwrach Fach yr Haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol hudol. Gan yma sydd yn cyflwyno'r gwrandawyr i ochr chwareus gwrachol a drwy geiriadau hypnotaidd, heinau a harmonia geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol mae ga llafr gan cadarn hawl. Gwrach fach iach, wyn wrach fach yr haf. Fel mantra sydd yn carfrannu at y rhythm yma ar ymadrodd yn adlywyrchu'r neges o'r yfeddod, yr hawl i gredu yn eich hunanol... eich hudoliaeth personol i Mali. Mae chaneuon yn aml yn gweithredu fel swynion. Mae medru canu yw hynna'n er mwyn adfywio gobaith dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd y medru bod yn drwm iawn. Ond allan i chi erbyn hyn gan Mali Haf, dyma ni'n mynd am eich chan newydd. Dyma Gwrach Bach yr Haf.

Dyna mali haf, gwrach bach yr haf allan I chi erbyn hyn. Bolt nesa, mae'r boes yn ôl efo sengl ar gyfer cwpan y byd. Mae'r gan yma yn annog y Cymru beidio talu sylw I glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwydda peldroed Lloegr fydd yn ein siopa dros yr wythnos nesa. Gwisgwch eich sgarffiau, trefniwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jyw, gall peth a fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn fwythus a melus am byth. Dyma'r gan a perfformiodd y band I ennill brwydr y band yn ysteddfod yn Ys Môn 2006 ar ugain wedi ffurfio gan bedwar ffrind sydd ym mlwyddyn 7 Ysgol Gyfyn Cymraeg Plas Mawr Caerdydd. Mae Morris Gwern, Deio a Caio yn barod I hit o'r SRG efo gitar swnllyd a'i melodiau bachog. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Bolt ac enw hon ydy... lle mae di mynd efo ni? Newydd golli, lle mae. Ia, cyfyrddiad moethus ydy'r gan. Dyma chi, Bolt.

cyffyrddiad moethus oedd yr un yna. Nesa, da ni'n mynd am gan sydd allan I chi gan Gwion Phillips a Kellyn Stewart, hon allan ar recordiau coch. Enw hi ydy Dwi'n Addo Dim.

Mae hwnna'n fendigedig, dydy Gwion Phillips ac Helen Stewart a dwi'n addo dim. Allan i chi, erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at ddiwedd y cynnion newydd ar cyfer enw Credwch yn ei beidio ag diwedd y sioe. Mae hynna yn insane. Dyna ni wedi cyrraedd diwedd yr haglen hen yma ar yr ail ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen hen yma ar Radio Bryn Glais, hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Mi fyddai nôl wyth nos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10, fydd y sioe'n cael ei ail ar lledu. Mi fydd y sioe nesa fyw yma i chi yma ar Radio Bryn Glais. Mi fydd y sioe yma hefyd yn cael ei ail ar lledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Yn y cyfamser, os oes ag am ysach chi'n licio ei glywed, cyn wyth nos nesa mae yna groes yma i chi am fy'n hydrwedd ar wefan radiobrynglais.cymru. Mae yna fotwm ar y dudal ymlaen sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Nodwch yn fanna bod chi isio i ar gyfer y sioe Gymraeg a mi fyddai fwy na digon apus. Darllen i unrhyw neges unrhyw hysbysebion neu chwarae unrhyw ganeuon. Chris yma rwych chi wneud hynny. Yn y cyfamser, dwi'n gobeithio fawr fedrwch chi fwynhau y tywydd braf sydd gennym ni yr wythnos yma. Peidio cwyno gormod, achos da ni byth yn cael tywydd braf llawer o'r amser, so dyna fo, mi fydd y glaw yn ôl cyn bo hir, dwi'n siŵr. Peidiwch â panico. Yn y cyfamser, dwi'n gadael chi efo Sara a Werth y Byd. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welech chi unwaith eto wythnos nesa. Ond am y tro, nos da!